0: من متنوچی چې ګټه تم کنه مون بلوبيري جام شي کده پاسو سون ابنکیت سکنه سون گاوشتد میمی اوبم سون ایسن کاسون و دمه گوش که جشک موشو در نوش میشکی با حجی داد ایو او گوش بدا در شد بجمون واشک جاجی بیتا بی هگنو دنیم میری اسوالو میستیس نیچی گو چید ایو که بانی اجاد جاویت دکار دگای نیشتم گجی که تسکدوم وگنو دگای ایشکاش مگا جاوشیون مشتی که جی تسکدوم وگنو ایچان جی انا داشتاج که اگا میو نکتا جن تاوی زج که مگا یگنی اگا هن اگا قاب زج بیش مگه یک مینیا که دکاج مگه نوش گاه مگه چیز کدوم مگه نوش من گاه هم متحب میکت که مگه اندوات تاج کی باهی هاگون یا اون هیگنش آگو جبتوک نیستم میری سوالو مسی شوچیو
1: پیش ای بدوی تو من نه دنگ جدی تا نه وش که جاش کوشش که جی آب جدا تایپس دنگ چت بدنش دنگ چت سای کوت ستاب چینجی
2: میگن هم که جی ویتن تند کوت ستاب چیان وشی We pitched the kitchen to see the wind. So sharp chagno. I'm going to whisk at the two magnesi to tagone. I got get you started. No, mamam, nee, jipping by higgin, papa.
1: Twinning
2: at the abbotin. Twinning at the abbotin. Nah, who's you going to tabachin? Que gajimamos nas te web pijet gawen. Mhm. Tabo kche muits te gun web pig nat gu. Mhm. E gaji te gam te e te te bi sta sin. Jamamos nas ye gaji te no kom es gan te ji dat. Te gaji dat no pao me got ka bi gut. Mhm. Mamos nas ye gaji wi wit. Mamos nas ye bi sta suk. Gaji tek sta ni. Tek sta ga ni sa si wan.